Aksi Memburu Keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Tekanan kos perolehan dan operasi yang dihadapi perusahaan kecil susulan krisis bekalan global akan diteliti dalam penyediaan belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara yang dibangkitkan dalam sesi libat urus bersama Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putra di Putrajaya. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, semua pandangan dan cadangan yang dikemukakan akan diteliti sewajarnya bagi memastikan belanjawan itu membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada rakyat serta perusahaan. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan pada 9 Oktober depan. Perdana Menteri sementara itu mengucapkan tahniah kepada Universiti Malaya UM yang mencipta sejarah sebagai universiti pertama Malaysia menembusi kelompok 200 terbaik dunia. Menerusi Times Higher Education World University Ranking 2027, UM menduduki tempat ke-194. Datuk Seri Anwar menyifatkan pencapaian itu mencerminkan kemajuan dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Beliau berkata kejayaan tersebut membuktikan kemampuan institusi pendidikan tinggi negara meningkatkan daya saing di peringkat antarabangsa. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menuntut penjelasan menyeluruh daripada Meta. Ia berhubung isu akaun WhatsApp yang digantung tidak boleh diakses atau diakses tanpa kebenaran. MCMC menerima 92 aduan berkaitan isu berkenaan setakat ini dan telah mengemukakan permintaan rasmi kepada Meta pada Jumaat lepas. Meta diberi tempoh sehingga Jumaat ini untuk memberikan maklum balas sebelum MCMC menentukan tindakan susulan. Terdahulu, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata beliau masih belum menerima perkembangan terkini hasil perbincangan antara MCMC dengan Meta mengenai perkara itu.
1: Pihak Meta telah meminta sehingga jam 3 petang pada hari Isnin yang lalu untuk menghantar maklum balas mengenai isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak MCMC mengenai penggodaman dan juga penyahaktifan akaun WhatsApp. Dan saya akan minta supaya pihak MCMC mengeluarkan kenyataan hasil daripada maklum balas daripada pihak Meta itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Ini pula mengenai tahanan warga Myanmar, Datuk Sri Fahmi berkata, seramai 3,542 lagi tahanan dari negara itu akan dihantar pulang. Menerusi fasa kedua program penghantaran pulang secara sukarela, jumlah tersebut telah dipersetujui bersama kerajaan Myanmar.
1: Dan Perdana Menteri juga akan mengadakan perbincangan dengan pihak Myanmar dalam masa terdekat supaya lebih ramai pelajar Myanmar yang berada di Malaysia dapat diterima pulang ke Myanmar selepas proses penghantaran kumpulan kedua selesai.
0: Datuk Sri Fahmi dalam pada itu memaklumkan beberapa pemimpin negara asing dijangka mengadakan lawatan ke Malaysia minggu depan, termasuk Presiden Myanmar Min Aung Hlaing dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Jelas beliau, lawatan itu melibatkan lawatan rasmi, kerja dan negara.
1: Ada beberapa pimpinan dari negara asing yang akan membuat lawatan rasmi, termasuk waktu ini yang dijadualkan untuk datang membuat lawatan rasmi sama ada lawatan kerja ataupun lawatan negara, termasuk Presiden Myanmar untuk mengadakan perbincangan dengan Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden Mesir yang dijangka akan tiba pada hari Jumaat minggu hadapan selepas pembentangan bajet.
0: Tambah Datuk Sri Fahmi, Aung Hlaing dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, manakala LCC dijangka tiba pada Jumaat depan selepas pembentangan belanjawan 2027. Sebuah platform rujukan nasional bagi maklumat jalan raya Malaysia sedang dibangunkan oleh kerajaan. Usaha tersebut bagi menyatukan data rangkaian jalan di seluruh negara selain memperkukuh pengurusan aset, perancangan dan penyelenggaraan jalan. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Dantalinggi berkata, platform berkenaan akan menghubungkan data jalan milik Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
2: We are developing a Malaysia's national reference platform for road information, so data on road information. So that is connecting federal, state, local authority, concessionary road and other road owners data under one common framework. That is our ultimate goal in the roundtable discussion earlier on. So, and our objective is one national picture of Malaysia's road, one data, one standard and one national road data ecosystem.
0: Menurut Datuk Sri Alexander, antara langkah awal adalah memperjelas pemilikan dan sempadan jalan melalui pemetaan sistem maklumat geografi menggunakan pewayan serakam. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025, Akta 869 dan pindaan berkaitan kepada Perlembagaan Persekutuan berkat kuasa mulai hari ini. Demikian dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Othman Said. Jelas beliau, penguasaan akta tersebut antara pencapaian signifikan agenda reformasi institusi Kerajaan Madani dan satu detik bersejarah bagi Parlimen Malaysia. Berita seterusnya. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah menggerakkan 12,927 anggota bagi menghadapi Monsun Timur Laut MTL 2026-2027. Persediaan tersebut melibatkan 5 zon utama dalam negara, iaitu zon utara, tengah, selatan, timur dan zon Borneo sebanyak 4,149 anggota. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan turut diperkukuh menerusi aset operasi darat, air dan udara di seluruh negara. Tambang perkhidmatan KLIA Express dan KLIA Transit akan disemak semula mulai 1 Januari 2027. Dengan tambang dewasa sehala standard antara KL Central dan Terminal 1 atau Terminal 2, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur meningkat kepada RM65 daripada RM55 sebelum ini. Express Rail Links yang Berhad ERL memaklumkan, sebagainya itu dilakukan selepas 11 tahun pelarasan tambang terakhir dibuat pada 2016. Ia susulan peningkatan kos operasi dan penyelenggaraan selaras perjanjian konsesi ERL dengan kerajaan. Luar negara, Pakatan Tentera diketuai Amerika Syarikat menamatkan misinya di Iraq selepas lebih sedekad ditempatkan di negara itu. Penamatan misi itu dibuat susulan persetujuan Amerika dan Iraq melaksana pengunduran secara berperingkat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyifatkan pengunduran berperingkat itu sebagai kemenangan kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan perkembangan itu membuka fasa baru yang memperkukuh kedaulatan negara. Angka kematian akibat sebuah kapal penumpang yang terbalik dan karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 78 orang. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, pasukan penyelamat masih mencari 57 penumpang yang hilang, manakala 108 lagi berjaya dipindahkan ke tempat selamat. Kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang bertolak dari Surabaya, Jawa Timur pada 12 September menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebelum terputus hubungan pada keesokan harinya akibat cuaca buruk. Sukan. Pelumba basikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menghadirkan pingat gangsa bab Malaysia dalam acara kadin wanita di Velodrome Izu. Atlet berusia 23 tahun itu menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dalam perlumbaan akhir yang menyaksikan China menguasai dua kedudukan teratas. Rakan sepasukannya, Dr. Alisa Muhammad Farid menduduki tempat kelima. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang melangkah ke skor akhir dalam acara pecut individu lelaki yang dijadualkan berlangsung hari ini. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi Muhammad Syah Firdaus Sahrum apabila gagal mengikut jejak langkah rakan sepasukannya itu selepas hanya menduduki tempat ketiga dalam saingan Rapid Change musim pusingan kedua. Sepak takraw kematangan pemain antara kekuatan skuad negara dalam hadapi saingan di pentas antarabangsa. Dengan pengalaman panjang membantu mereka lebih tenang ketika berdepan tekanan permainan. Tekong negara Zulkifli Abdul Razak berkata, sebahagian besar pemain dalam skuad ketika ini sudah lama bersama pasukan, selain beberapa daripadanya sudah mencecah usia 30 tahun. Menurut beliau, pengalaman yang dimiliki pemain membantu mereka mengawal diri ketika berada dalam gelanggang.

0: Okey, semua tidak lagu bibu. Kita masuk band Langoh Jangi Adik Kaisok Api-Api. Aku ada 26 minit pas pukul semahang berpagi. Okey, masih lagi kita ada di program Tabau. Kita ada berpagi Siti bersama dengan tetamu kita Vivian Sencik ni orang api mujang ada panai engkit kasut ataupun ngirasi kasut tanah kita sebagai Dr. Kasut Dayung. Okey, jadi jena Vivian berbicangi dengan kita ya pakai sebesen tiada ni penyikian masuk pikaping kita namanang masa Wellington main namanang contoh na kerana kasut lah lebih lagi kasut sneaker lah kong kita ya ada menghancur kerana dapat kait kasut N udok pulih ataupun dok kia dengan adakah tapak kasut sneaker ti dok jual kerana okey
1: masalah kasut dek mau pecah tapak ataupun tapak ada mengutah ataupun material yang koyak. Jadi itu kira mau tahap de critical eh.
0: Okay.
1: Bila tapak mau pecah memang mau doi doi cara tiapnya restore eh. Melainkan nyek milih tapak de bokon, tapak bau nyek ganti. Eh. Tapi bagi aku idoh recommend leh sebab kosno pun lebih kurang milih kasut bau. Jadi tidak digalakkan leh bila nyek ye macam tukar bahan no sebenarnya. Tapi bila kasut no ge sentimental value eh. So on nyek tukar tapak no melabur eh kudu kan kasut no sebabnya nyayang apa kasut
0: ah. Okey, jadi maksud segi kasut tip memang ahli penjagaan kuan kita. Jadi dapat mengkongsi tips-tips penjagaan kasut supaya kasut sen tahan tuhai, kala nak mudah pudar kah ataupun ini saja tips lah berkaitan dengan kasut kita. Bagi ti.
1: Okey, kasut ti yo bukuk jenis eh. Yo gede jenis kulit, kasut kulit, kasut fabric, kasut kasut kain lah. Penjagaan itu odopnya untuk bahagian nyek simpan kasut no sebenarnya nyek nyikon kasut no seboleh mak simpan dang topat dek bekum macam dang kotak ke ataupun dang tempat dek suhu tinggi dek suhu terlalu rendah pun itu rapotnya mesti sodang-sodang penyimpanan no penting ke sebab kasut bila kasut simpan sinok dek tempat suhu tinggi gam no ponai cai bila cai akan ogik kesan kuning dek bingon no yo akan mengotorkan kasut teh
0: okey
1: jadi yo pun idoh pagu bila gam no akan tertanggal leh bila nyek pakai mo wat no and then kasut banyak milih pun nyek mesti sentiasa pakai bila monya milih kasut nyek nyikon tui-tui pun yo ponai ge rusak sadi.
0: Oh okey.
1: Sebab kasut ti yo bakak yo getah.
0: Okey.
1: Getah ti ko dak sebanyak yo ibarat dengan tayar kereta eh. Semuanya biar tayar kereta no tui-tui do yo ponai merekah.
0: Yo ponai petah. Okay.
1: Jadi getah ti memang hukum eh mesti ye ben leh

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji itam.

Kenana je lagu ala kenana Rita Juki hati ala kui Tuhan antara lagu negeri itam pala 30 minit pukul 62 beluadau. Ok, wilang kurik madih atini aku sengkusi ke lundau mandali tam Sarawak darat lo dau ala akala man laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Ok, dani hati ji da bulan 10 hati agak te daupat tino pedajih madih hadali tam Sarawak usan hak kuri-kuri Ngavan, hati hak Sri Aman Betong Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Samarahan Sarikai Dahin hak Sibu Maap Lisun hak Serian dan lahu taga Nurepah Megang hak Limbang. Jadi pedah lebih bahawa belarik hak kuri-kuri Ngavan hati hak Sri Aman Betong Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin hak Limbang. Dahin pedah malam usan ha kuri-kuri Ngavan hati habin tulu kapit miri muka sibu dahin ha Limbang maap lisun ha Sri Aman Kucing Samarahan Serian dahin taga norepa megang ha Betong dahin Sarikai. Okey, T2 20 hati gate adau 5 hati jima tino pedah jihma usan ha kuri-kuri Ngavan ha dale hudik pada lebih bahwe blare ha kuri-kuri Ngavan ha dale hudik dahin pedah malam usan ha kuri-kuri Ngavan. Okey, T adau 6 hati telok 20 tino pedah jihma usan ha kuri-kuri Ngavan pada lebih bahwe blare ha kuri-kuri Ngavan ha dale hudik dahin pedah malam usan ha kuri-kuri Ngavan. Jadi hana dau jarun telau dau ni hati mana 24 ateng 34 darjah Celsius dan lahu engkio pahui belare ha kuri-kuri Ngavan ha dale hudik. Okey, nana nak kelundau mandale tam Sarawak darat lo dau. Jadi aku ngina menitam lim huina mengkelo ama inai poke puidoh ngina kelo lava sayu tegak dau kreni. Dahin lahu

Inisiatif reformasi kerenah birokrasi jimat 3.21 bilion ringgit. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 berkuat kuasa hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Pentadbiran di peringkat persekutuan dan negeri disaran memperluas penggunaan aplikasi Respons Rakyat. Aplikasi itu menyediakan saluran maklum balas kerajaan lebih inklusif, pantas dan mudah diakses. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, langkah itu selari dengan hasrat pendigitalan negara. Penggunaan aplikasi berkenaan boleh menjadi platform sokongan yang ampuh kepada sistem pengurusan aduan awam SISPA. Maklum balas yang diterima akan diteliti bagi membolehkan inisiatif penyelesaian baru dirangka. Menyentuh mengenai inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB, Tan Sri Shamsul Azri berkata sebanyak 1,582 projek didaftarkan setakat ini dengan 496 daripadanya siap, melibatkan penjimatan kos pematuhan kepada kerajaan berjumlah RM3.21 bilion. Pendekatan berkenaan selari dengan aspirasi Malaysia Madani dan agenda reformasi perkhidmatan awam ARPA yang meletakkan ketangkasan bertindak dan kesejahteraan rakyat sebagai keutamaan. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025, Akta 86 dan berkaitan kepada Perlembagaan Persekutuan mula berkuat kuasa hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azrina Osman Said berkata pengukuhan akta itu merupakan antara pencapaian signifikan agenda reformasi institusi kerajaan dan satu detik bersejarah bagi Parlimen Malaysia. Setelah lebih 3 dekad, Akta 869 mengembalikan semula autonomi Parlimen melalui pewujudan suatu perkhidmatan khusus yang membolehkan Parlimen menguruskan pentadbiran sumber manusia dan hal ehwalnya dengan lebih bebas dan berkesan. Tumpuan operasi SPRM ketika ini terarah kepada 4 sektor berimpak tinggi, iaitu perolehan kerajaan, agensi penguatkuasaan, dana awam atau peruntukan khas serta hasil dan pendapatan kerajaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata bagi tempoh Januari hingga 31 Ogos lepas, pihaknya menerima 5,239 maklumat dan membuka 842 kertas siasatan yang membawa kepada 803 tangkapan dengan 352 daripadanya melibatkan kesalahan menerima suapan, 278 tuntutan palsu serta 78 kes memberi rasuah. Bersempena dengan ulang tahun ke-59 SPRM hari ini, Dato' Sri Abdul Halim menetapkan 5 teras kepimpinan sebagai hala tuju pentadbirannya. Pertama, integriti tanpa kompromi. Kedua, penguatkuasaan yang adil dan seksama. Manakala yang seterusnya, pencegahan proaktif, penerapan teknologi dan ketulusan serta kepercayaan rakyat. Jelas beliau, perubahan dinamik dalam lanskap jenayah rasuah menuntut SPRM melakukan transformasi. Kaedah siasatan juga perlu disesuaikan supaya kekal relevan menghadapi cabaran era baru. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif UiTM Holdings Sendirian Berhad mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas pertuduhan pecah amanah. Azlizan Fazil dituduh melakukan kesalahan itu melibatkan wang berjumlah RM37.37 juta ringgit pada 2017. Tertuduh yang hadir ke mahkamah dengan berkerusi roda membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datuk Muhammad Nasir Noldin. Azlizan didakwa menyalahgunakan harta tersebut dengan membuat pembayaran-pembayaran lain selain daripada tujuan asal, iaitu pelaburan pembangunan penjana kuasaan elektrik solar fotovoltaik di Gambang, Pahang. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Keputusan mengecualikan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu dilihat berupaya melindungi kelangsungan perniagaan serta pekerjaan sektor itu di seluruh negara. Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, Samenta, Datuk William Ng berpendapat langkah berkenaan memberi kelegaan kepada 1.3 juta PMKS yang berdepan pelbagai cabaran ketika ini. Walaupun diberi pengecualian sementara, Samenta tetap menggalakkan PMKS yang berkemampuan menawarkan kadar upah kompetitif kepada pekerja masing-masing. Belanjawan 2027 dijangka kekal bercirikan pengembangan menyokong pertumbuhan ekonomi di samping memperkasa kedudukan fiskal negara serta meningkatkan pendapatan rakyat. Pakar ekonomi Profesor Dr. Muhammad Azlan Shah Zaidi berpendapat pendekatan itu mengambil kira ketidaktentuan ekonomi global selain keperluan mengurus perbelanjaan pembangunan dan operasi kerajaan secara lebih berkesan.
1: kerajaan perlu memastikan bahawa pertama, pertumbuhan ekonomi kita semakin meningkat. Walaupun dalam keadaan yang tidak memerangsangkan, kita perlu memastikan pertumbuhan ekonomi kita melebihi daripada kadar bunga kita. Sekiranya kita dapat memastikan bahawa pertumbuhan kita melebihi daripada kadar bunga, ini menunjukkan bahawa kita masih lagi boleh membuat pengurusan kewangan belanjawan dengan lebih baiklah. Sebab kita mempunyai upayaan untuk memperoleh hasil daripada pertumbuhan ekonomi.
0: Profesor Dr. Muhammad Azlan Shah Zaidi. Belanjawan 2027 juga dijangka terus menumpukan kepada sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan, pembuatan dan perkhidmatan.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekan Rasa mengajak kita semua bergaring bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. 8 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 4 daripadanya di Selangor iaitu Johan Setia, Shah Alam, Klang dan Banting. Di Negeri Sembilan membabitkan Nilai dan Port Dickson. Selain Ceras di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sebanyak 292 aset Angkatan Tentera Malaysia di bawah misi Malbat di Lebanon bernilai kira-kira $10 juta bakal diserahkan secara berperingkat kepada Angkatan Tentera Lebanon sehingga Januari 2027. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mark Khalid Nordin memaklumkan penyerahan aset berkenaan merupakan sebahagian daripada proses pengunduran Malbat menjelang pengakhiran penugasan di Lebanon. Jepun mengetatkan syarat bagi warga asing yang mahu mendapatkan status penduduk tetap. Ia selaras usaha Perdana Menteri Sanae Takeuchi memperketat kawalan imigresen. Bawah peraturan baru, pemohon perlu membuktikan pendapatan tahunan melebihi paras purata selain mampu berkomunikasi dalam bahasa Jepun dan memahami peraturan sosial negara itu. Yuran permohonan turut dinaikkan 20 kali ganda daripada RM10,000 kepada RM200,000. Sementara itu, Kesatuan Eropah EU akan membincangkan langkah meningkatkan penghantaran pulang migran yang tidak mempunyai hak untuk tinggal di blok itu. Ia termasuk cadangan mewujudkan pusat pemulangan di luar EU. Menteri Dalam Negeri daripada 27 negara anggota akan bermesyuarat di Luxembourg bagi membincangkan kerjasama dengan negara ketiga serta peraturan baru yang memberi kuasa lebih luas kepada pihak berkuasa untuk menahan migran. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 menyaksikan beberapa aksi tumpuan atlet Malaysia pada sebelah petang ini. Dalam acara berbasikal trek, Dato' Azizul Hasni Awang akan meneruskan saingan pecut lelaki pada pukul 2 petang jika layak ke separuh akhir sebelum aksi akhir dijadualkan pada pukul 2.06 petang. Saingan separuh akhir hoki lelaki pula Malaysia berdepan Korea Selatan pada pukul 6 petang bagi merebut tiket ke pentas akhir. Dalam acara squash berpasukan, pasukan wanita negara akan menentang Jepun pada pukul 1.30 hari. Diikuti pasukan lelaki bertemu India pada pukul 3.30 petang masing-masing dalam aksi separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Inisiatif Reformasi Kerenah Birokrasi jimat 3.21 bilion ringgit. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 berkuat kuasa hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Dato' Abang Haji Openg ihatih Premier Sarawak tam tek telok de bulan pulu mato mempukul napita nak jihma hadataran pehin Sri Setia apa sangelua hadataran pehin Setia Raja Muka. Bem menana lahu dahana kuri-kuri na ana hadui ihati te petading mejat tale te wall climbing berapa lahu te petading street soccer 3-on-3 dah apa lahu na fun walk dahin belubak salui lukut ken hati ni ya. Dan lahu teh malam budaya Sarawak dahin konsert rakyat lahu. Jadi manita malam teh bahagia muka dan perlu mengkeluh lenjelang. Bahagia muka tiha mengkeluh hadau. Teh nepa program Sarawakku Sayang Jaga Sarawak Intu Sarawak. Teh 2-4 ada bulan teh 2-4 ada bulan pulu. Duman 2026 hak bahagian muka. Kena naji info manita mlim dahin kerana aku sendiri itam. Perlu pejuh peji teh keleng hiji lagu Salim. Dah ihati tinggal kenangan dahiman onan ai tanpa joh pelalau teh kelengi dah petangan nurepah tebarak.

0: Jadi dahuk man talok panak paharin alang paan lo te ikatan te dui mabukan ni. Ja talok pelamana dahin peklung dalam kenap talok. Dahin ja talok ne pelamana te urip talok. Bahwa urip talok semakin darah, semakin susut, semakin jiak, semakin tasa abing kena narakannya. Aku pelamana nusiha payan lewe masana. Awi talok ne pala Tuhan. Abin Tuhan Yesus paan paan aku mak deh. Aku nagak teba ke taman kena hilang buka ke taman aku isang masuk halam pejit dahina kena awin hanan nusi payan halawe mentolo awi tolo ne pukuli kenap dahin akun salah tolo Mekah habuk tolo mentuhan iha dang makau tolo men kaputara kanan bi sukun tolo nae dahin lan kenap tolo ketu kenap tolo mentolo kah meneha tolo pasti dang takau nana pelaho pehituk mentolo tamak hinak harik alang mungkin te bejuan bejuan di arakan ya. Aku pula mana noh noh kenap kui usilan ha sayu telah sang juan arak none telah juan arak ane tak dah harin harin telah ala utung oki dok jil absin tak dah baka urip dah nulung patai sayu man beh kinah sayu man urip usun tanah ane dah sang nulung patai ala mamin dah tasa abing kena narak ate nun gunah nak telah sang ala utung nuti tak dah harin telah
1: Awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok. Ngejeloh radio kayan.

Okey, masa lebih dah lah mak o kasang larah mani tamli majadi menadi itam o teklenghi aji lagu ala kena unita nining tiang lagu negeri itam pelan 20 pitam larah mani tamli majadi menadi itam o teklenghi aji lagu ala kena unita nining tiang lagu negeri itam pelan 20 pitam minit pukul 2 lebih dah mani tamli.

0: petanding memanah tradisional. Dan lahu te isukan alang anda hatna dan lahu kahum naan hadulan hana teguanan alang aku si manita meladi ani tehang natuakan ni jadi manita malang teh havati mengkelahada te nepak carnival perpaduan setakat 2026 alang anda hatna te dua tempat ada bulan puluh do mana ni ha pusat komersial Tamayuni Central Kota Samarahan.
1: Dewa ni gak tak ji dua bulan puluh dalam duman pelepitan dua puluh telok. Hadi alam unak lo menjadi upis residen bahagian pertama. Ana penjadi. Hadi mude dihin na upis anih mariang yang nangiyoh suhu. Dah alang mayak dalih teguanan. Hati Raja Vainabruk. Awin TUD alang kenan dah alang mayak dalih teguanan. Hadi hak peringkat bahagian lim an ude mariang wak. Dihin an lo tak ada pegawai bahagian kelas 1B. Han ngioh kalung rasmi alang teh halam portal laman web rasmi bahagian Kuching tusun teme hadui mete master CEA Airman higam hadianan hiakna teji 2 bulan puluh dalam duman pulupitan 23 atang 2 bulan ji dalam duman pulupitan 24 ia memangku hadui pegawai bahagian kelas 1B tegud hakna ude mariangwa dehen petersen naan an hadui din pakat alang teh pejabat residen mariangan ji 2 bulan 5 duman pulupitan 26 atang 30 2 bulan 10 ji duman pulupitan 62 ia anteng wak higam hadui alang pia nyebong hadui nak. Teguani jawatan pegawai bahagian kelas 1B Jandara abin teme hadui dehen tusun pakat alang teh hak pejabat residen bahagian pertama anak peteme mariang wak teh 25 2 bulan 10 ji duman pelepitan 20 tusu. Dahin teguani Master Francis Farrington Bowd ia anak alang jadi residen. Nunanah hitam peji tak alam doani halam sejarah.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah.

payang beta o. Ku payang behole. Gak hurut halong. Ku pasti haunan. Hinaklah an. Wa FM. Pergi tenggelok.

Kali ini aku sengkeritam pula pejolam segmen tam hati segmen surat tengah. Dengar alang unalosang kusi menitam hati ji dengah alang neman muka. Teji laki te matan sendiri tiup straw alang te kelaung kristal alang pesaya te dadah bangsa syabu enak jai men polis. Cakap gak pelesak alam operasi nyekang salah pakai dadah ha alat wawasan beluak dau dah alam di. Ani jadi alam pukul 22.30 minit beluak dau, lakianan alam umur 25 duman, geri kelita baksa proton lah putih, gaji pasukan anggota bahagian sesatan jenayah narkotik, ibu pejabat polis daerah IPD Muka takap. Ketua polis daerah Muka, Deputi Superintendent Polis Muhammad Rizal alias Bara, dah pesuk ji tiup straw lah nepala alang tek kelaung kristal alang pesayat dadah bangsa syabu. Bahar dadah anak nihana alap 0.4 plus sayak gram empayan laki anan peji dahin dadah anan dan polis geri tepala IPD japer joh hadu sesatan. Menhadui pelesak atas segetian menglan laki ani positif dadah. Ia agak polis tahan darab telok dau ateng 4 bulan puluh ani kes en siasat haida section 22 baka 2 akta dadah berbahaya dahin section 25 baka G baka A akta alang pia. Nunana hati dengah alang unaloh dengah alang neman muka. Dengah alang kedua sengkusi menitam yati ji dengah alang neman miri 25 pengawai dahin anggota balai bomba dahin penyelamat BBP Lutong mana hadui pelesak atas sengitian alam ji hadui ngiok standard tempat bertugas STB dah alam di. Hadui pelesak ni anak menpukun sayat 30 minit jihma atang pukun pulu jihma alaan agensi anti dadah kebangsaan AADK daerah Miri manau hak BBP Lutong. Lim 25 laung pengawai dahin anggota nan ihana alang naiman ketua balai penyelia dahin anggota pasukan Alpha Bravo dahin Charlie. Menhadi pelesa menglan lim dalo ani ihana negatif dada. Hadui pelesa ni ihana ji menhang alam tengayat jam menglan lim dalo ani nyadui alam tahap alam integriti disiplin dahin sedia mano hadui alam batung alang sayu. Nunana hati dengah alang kedua dengah alang neman miri. Dengah alang ketelok sengkusi menitam hati ji dengah alang neman Kuching. Tek lima leung dah alang neman Indonesia ga upis Immigration Malaysia JIM tahan alam operasi selera dahin operasi belanja ena hapat ngaban alam tata Kuching dua dau alang lalau. Lim dalo tek dua laki dahin telok do. Menu hadui pelesak menglan

Sarawak dahin Johor mihat agenda transformasi digital ngejeloh sesi tengaran strategik hak Kuching. Timbalan Setiausaha Pelitah Sarawak Dato' Hi Chang Ki Bara anan buka awang hadi peji alam pendigitalan Pelitah, pembangunan ekosistem digital dahin kecerdasan buatan AI. Kena Sarawak ala bahat halum marung transformasi digital. Anan lahu alam manoh hadui manklunan bangu pakai digital. Alam tukanan pengerusi jawatan kuasa hadui sekolah dahin penerangan negeri Johor Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali Bara dalok delegasi man Johor nehak Kuching abin ngena pekalai nunok Sarawak manau tuk anan. Kena anan tulung Johor jahipun pengjam alang tenang marung tek nun tuak tuk alang an perlu dahin objektif transformasi digital negeri anan. Projek namai alan Link Kampung Semeru dahin Kampung Kuhom belegah 75 juta ligit sang nyebung alan pala pitan kampung hak tebedu. Ngabananan ihati Kampung Semeru, Bukit Nanas, Plaman Dunuk, Senah Rayang, Padus Tubot, Bisira Rayang, Kuhom Mawang, Kuhom Mandek dahin Rudan. Menteri Hadui Sekolah Inovasi dahin Pembangunan Bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagahwiin Bara ananah tehang pembangunan Haida Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA mendaha alang teh hak tarat. Nyoh dahuna hadui mano projek anan perlu enah salet dahin hipun kualiti alang sayu. Anan jaklunan hak ngavananan dan hipun pembangunan nyoh tipuh alang anetep. Iha baranunan tegupeng pecah tanah man projek na dahin nemai alan Link Kampung Semeru pala Kampung Kuhom tebedu serian hak Dewan Kampung Semeru. Jiluri Geri Kayok Batang an JPJ Sarawak Nahan ngejeloh ops gempur kenderaan perdagangan dahin ops pemandu warga asing PEWA ha alan kapit pala mujong. Menhadui pelesa alang an anau tek kuri-kuri sala an nelana alang lahu lalau kehum udan bunga taya unyipih dahin lirui brek alang tasa. Lahuh te kuri-kuri naan sala marung teknikal te uvung panau ujung alanalun an nalana. Alam operasi alang piah, ji pick up an uk notis avin amnyoh udang alang uh an netep, men uh an pelesa avin kelunan alang geri kelit alang gerina kelunan men adale habeh dahin nusi te hipun lisin. Lim sala alang an nalana anala tindakan, nyoh udang-udang alang an kuat kuasa. JPJ Sarawak pehituk lim alang hipun dahin pengusaha uvung panau menhadu dagang japaan ngetneng lim uvung sayu an pakai geri udan ngioh alang uh an netep nunan pah tuk-tuk perundangan alang perlu an ngioh. Dengan hani an pah mau man Radio Kayan Miri FM. Nguyo atak hak sebangan dahin hak telikin tatah ngavananan ena ngejeloh ekosistem sebangan belegah 22 juta ligit. Anan jasa dia ngahum nguyo atak maang atang 5 juta lita jidau. Menteri Utiliti dahin Telekomunikasi Sarawak, Dato' Sri Julahi Narawi Bara, hubunganan masih ngetneng tusah atak hak ngavananan. Projek analahu melawin hadui metuk batang paip maring alang aruna kiok-kiok pluji kilometer. Batang paip anan nyebung sistem taki dahin hangat paip alang uhte menloji akut tepala taki atak aras bau sebangan. Projek alang ananau kenan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB Sarawak anan halum hadui nana tegu 24 de bulan tusu duman 2026. Iha baranunan tegu pejadi akut sistem sebangan hak Kampung Tungkah Sebuyau. Jawatan Kuasa Amal dan Kesihatan Komuniti Seri Aman Jaksa maok ji mesin ngamang dahin petgang premium menewat pediatrik Uma Prah Seri Aman. Pengerusina Gerald Ampaling Bara mesin maringanan an ok menuh mesin steril alang una atih utasa kio-kio alam jibulan. Kena jarun jaka mesin anantasa dah

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

0: UITM Holdings SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum Perkeso terima manfaat pindan Akta 800. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesan kepincangan dalam aspek tata kelola pengurusan UITM Holdings Sdn Berhad susulan siasatan yang dijalankan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata beberapa cadangan penambahbaikan akan disyorkan bagi memperkemas proses yang dikenal pasti mempunyai kelompongan.
1: Ya, kebiasaannya apabila kita menyiasat tu, tata kelola itu adalah merupakan sebahagian daripada aspek penyiasatan kita. Walaupun tata kelola itu tidak merupakan suatu pertuduhan dari segi yang boleh dituduh di mahkamah, tetapi ia adalah merupakan satu penambahbaikan.
0: Dato' Sri Abdul Halim bagaimanapun enggan mengulas secara terperinci mengenai bentuk atau jumlah kepincangan yang dikesan kerana ia masih dalam siasatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memberitahu siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah selesai. Dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Kertas siasatan kes berkenaan sudah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
1: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18 iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut, itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun TPR pun telah bersetuju.
0: Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam pada itu memaklumkan 6 resolusi yang dicapai dalam persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan 2026 Jumaat lepas akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet. Tata kelola nasional akan datang untuk penelitian dan pertimbangan. Langkah itu bagi memastikan resolusi tersebut dapat diterjemahkan kepada pembaikan sistem yang konkret terutama dalam memperkukuh pencegahan rasuah.
2: Dalam hal ini, dunia integriti perlu terus diperkasakan sebagai rakan strategi pihak pengurusan bagi mengenal pasti risiko dengan lebih awal dan memperkemaskan kelemahan sistem sebelum sesuatu pelanggaran berlaku. Saya mengambil contoh, hasil penyelidikan persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan ini rasuah baru-baru ini.
0: Dato' Sri Abdul Halim berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun ke-59 SPRM di Putrajaya. Mulai hari ini, pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insurans Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baharu. Menurut Perkeso, pindaan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baru peningkatan elon bekerja semula awal EPSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan elon latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancakkan kembali pasaran buruh negara. Hampir RM124 juta dibelanjakan bagi program Bantuan Sara Hidup BSH kepada lebih 33,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM yang memerlukan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata bantuan berkenaan membabitkan aspek kebajikan, kesihatan, perumahan, pendidikan dan pengupayaan ekonomi veteran. Usaha berkenaan selaras dengan pendekatan teras 7 Plan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 yang memberikan penekanan kepada usaha memperkasakan kesejahteraan veteran ATM secara menyeluruh. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama dengan murid di sekolah diarahkan dihentikan serta merta. Tegas Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan. Susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut. Sehubungan dengan itu, beliau menyuruh individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti Buli Pekan Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Polis menumpaskan sindiket penipuan antarabangsa yang menyasarkan mangsa terutama di China dan Kemboja. Susulan penahanan 29 warga asing dalam siri serbuan di tiga buah banglo yang dijadikan pusat panggilan di Georgetown. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng berkata mereka yang ditahan terdiri daripada 19 warga China dan 10 warga Kemboja. Sindiket penipuan dalam talian itu dipercayai telah menjalankan kegiatan tersebut kira-kira 2 hingga 3 bulan. Dengan menggunakan modus operandi goris dan menang. Penglibatan Petronas dalam pengembangan bernilai kira-kira 94.7 bilion ringgit LNG Canada fasa 2 bakal membuka pintu kepada peluang pelaburan dan perniagaan lebih luas untuk Malaysia dalam sektor tenaga Kanada. Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Malaysia, Jody Robinson berkata, pengembangan berkenaan akan menggandakan kapasiti pengeluaran tahunan kemudahan itu daripada 14 juta kepada 28 juta tan. Selain manfaat ekonomi, projek itu turut memperkasa perkongsian strategik Kanada Malaysia serta menyokong keselamatan tenaga, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran mampan. Luar negara. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyifatkan pengunduran tentera Amerika Syarikat dari Iraq sebagai kemenangan bersejarah sambil menggesa Washington mengundurkan tenteranya dari Asia Barat. IRGC mendakwa kehadiran tentera Amerika selama dua dekad tidak membawa keselamatan, sebaliknya menjadi punca ketidakstabilan dan keganasan di rantau itu. Kenyataan itu dibuat selepas pakatan diketuai Amerika yang dikerahkan ke Iraq dan Syria sejak 2014 untuk memerangi kumpulan Daesh secara rasmi menamatkan misinya pada semalam. Sementara itu, Arab Saudi menolak beberapa permintaan rejim Israel untuk menghantar pesawat bagi membawa pulang penumpang penerbangan Fly Dubai yang dilencongkan ke negara itu. Menurut sumber Riyadh kepada AFP, Israel memohon pesawat tentera dan pesawat komersial AI dihantar ke lapangan terbang Tabuk, namun kedua-duanya ditolak. Sumber itu menjelaskan Arab Saudi memberi bantuan kepada penumpang atas dasar tanggungjawab antarabangsa tanpa mengira kewarganegaraan mereka. Pesawat dari Dubai itu melakukan pendataan kecemasan di Arab Saudi selepas salah seorang juruterbang dakwa cuba menjatuhkan pesawat. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Singapura malam ini dalam aksi terakhir kumpulan A di Stadium Sri Jalak Harupat Bandung, Indonesia. Malaysia kini dikedudukan teratas kumpulan A dengan 4 mata, namun diekor rapat tuan rumah Indonesia yang hanya dibezakan dengan jumlah jaringan. Pertuan malam ini dilihat cukup penting untuk menentukan juara kumpulan sekaligus layak ke perlawanan akhir. Peminat bola sepak tanah air boleh mengikuti secara langsung di RTM melalui saluran Sukan Plus dan RTM Klik bermula 8.30 malam ini. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bangkit daripada kekecewaan di separuh akhir untuk meraih pingat gangsa acara pecut individu lelaki. The Pocket Rocketman meluaskan pelumba Thailand Jaya Ang Suktasawit dalam perlumbaan penentuan tempat ketiga di Velodrome Izu. Emas dimenangi pelumba Jepun Kaya Ota menelkali Li Ziwi meraih perak. Itu adalah Langkawi LTDL 2026, pelumba Total Energies Nicholas Brulat bangkit daripada masalah kesihatan untuk menjuari Queen Stage peringkat 5 dari tapah ke Genting Highlands. Pelumba Perancis berusia 26 tahun itu menamatkan laluan sejauh 125.7 km dalam masa 3 jam 11 minit 26 saat.

1 Oktober 1951, penubuhan kumpulan wang simpanan pekerja. Pada hari ini dalam tahun 1951, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau KWSP ditubuhkan di Persekutuan Tanah Melayu sebagai institusi yang menyediakan skim simpanan persaraan untuk golongan pekerja. Penubuhannya merupakan sebahagian daripada rangka kerja buruh persekutuan yang diperkenalkan pada tahun 1949 bagi mewujudkan perlindungan keuangan yang lebih sistematik kepada tenaga kerja negara. Pada peringkat awal, KWSP beroperasi dengan 46 pegawai buruh serta 20 kerani dan jurutai. Tadbir urus fiskal dan pentadbirannya ketika itu diletakkan di bawah kepimpinan Setiausaha Keuangan dan Setiausaha Perbendaharaan Pentadbiran British. Setahun kemudian, peraturan khas diwartakan bagi membolehkan pendaftaran majikan dan pekerja di seluruh tanah Melayu. Skim ini mula diperkenalkan kepada pekerja estet dan ladang dengan kadar caruman ditetapkan sebanyak 5% daripada gaji bulanan bagi majikan dan pekerja. Kini, selepas lebih 7 dekad, KWSP mempunyai lebih 18 juta ahli dan terus menjadi tonggak penting dalam memperkukuh perlindungan sosial serta simpanan persaraan pekerja di Malaysia.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e peraduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang ngah nyibur asing di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak ka begedinge aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

Pukujuk Kemiandu. Si bunga senati pun-pun agah. Industri hiliran gas da Bintulu muka ruang industri bau. Teknologi boleh pituhun ungkos pingkada hidrogen. Gapit Ketua Polis Negara nyaksi serah terima tugas Pesuruhjaya Polis Sarawak. Selamat Kemiandu, Salam Malaysia Midani, bersamah dengan aku Beatrice D da Agah Kemiandu YFM Bidaya. Dengan ti tengen agah. Pimancang industri hiliran gas dengan nilai pelaburan ni bilion dolar Amerika Syarikat irak muka ruang nek industri bau di Sarawak. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menang ti ngilibat company masu Jepun Sakura dengan Hichem di irak ngundah operasi na da Bintulu. Industri ti pitengah potensi Sarawak dadak mancang industri da lebih maju dengan bau. Na penekan kepentingan pemancang teknologi jinan ngekat daya saing industri. Pimpinan kecerdasan buatan AI dapat nulung ngadeh industri da kompetitif. Walaupun ungkos tagih ngundah na jangka datu, ungkos ti jangka dapat dokin urang minan pimancang teknologi masu semasa nek semasa. Na pidaan ti da Majlis Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 da Kuching berpagi ijena. Dua timpuh CN pimancang teknologi dapat ngurang ungkos ngade hidrogen sekaligus pibahas tempat pilanggan industri. Premier Datuk Patinggi Abang Johari menang pimancang teknologi bau da ada unsur ketidakpastian masu segi pimpinan. Mengenai pun risiko perlu dok nilai si bayu pimutus dok tunda. Nak pidaan ungkos ngade hidrogen wang timpuh iti bergantung dengan ungkos kos tinaga de datu. Hasna dadak proses elektrolisis menyugon contoh teknologi komputer de peringkat jaga minan ungkos de datu. Pimancang teknologi itina de medak ungkos ti jaji lebih murah. Bitukar kepimpinan dua polis diraja Malaysia PDRM, ini proses lebih guna tinan pasti agenda penyelamat negara dapat dok pisilung. Gapit Ketua Polis Negara, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Majid mengucap terima kasih nek Pesuruhjaya Polis Sarawak detaya Datuk Muhammad Zainal Abdullah dua dedikasi dengan sumbangan wang timpuh nek kerja. Dua timpuh dah sama ne penyugan punak percaya ne pemangku Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak daerah nerus kecemerlangan serta ngekat kualiti perkhidmatan PDRM. Pendoktekan si Encik Integrity, Accountability dengan keadilan dua kepimpinan. Nepidaan ti wang nyaksi majlis serah terima tugas jawatan Pesuruhjaya Polis Sarawak masu Datuk Muhammad Zainal Abdullah nek DCP Saifulizan Ishak tundah de ibu pejabat polis kontijen Sarawak. Datuk Muhammad Zainal Abdullah doktin ibu jaji pengarah Jabatan Pengurusan Bukit Aman pitagih wang semerimah anugerah PRI derimpas. Sarawak dengan Johor negap agenda transformasi digital minan sesi Birundeng Strategik de Kuching. Gapit Setiausaha Perintah Sarawak, Datu Hi Chang Ki menang, pikarati muka peluang kerjasama dua pendigitalan perintah, pimancang ekosistem digital dengan kecerdasan buatan AI. Namenang Sarawak nyugon tumpu nek transformasi digital secara puno. Kiberet dua nyalan dengan piragah perkhidmatan awam secara digital. Sementara CN Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dengan Penerang Negeri Johor Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali menang, kunjungan delegasi Johor tinan belajar langkah Sarawak dua nyalan agenda ti. Nak pidaan ti irak nulung Johor ngana pasti langkah de boleh tundah dengan ti perlu objektif transformasi digital negeri CN.

0: Berkukuh tata kelola bantras ketirisan wang awam. Optaring gelora rampasan saman cecah RM525 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Kerajaan akan memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya melibatkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut bersetuju mengkaji undang-undang bagi merangka rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah dan pendanaan awam. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan dasar rang undang-undang Badan Berkanun dan entiti kawalan tabi urus kewangan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri tahun ini bagi meningkatkan disiplin dan kebertanggungjawaban pengurusan kewangan. Kerajaan turut bersetuju dengan pelaksanaan pembudayaan nilai perkhidmatan awam serta 7 resolusi berkaitan tata kelola, integriti dan anti rasuah. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama murid di sekolah diarahkan dihentikan serta merta. Tegas Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial babitkan penceramah tersebut. Sebagian itu, beliau menyeru individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya. Mulai hari ini, pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insuran Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baharu. Menurut Perkeso, pindaan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baharu peningkatan allowance bekerja semula awal EBSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan allowance latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancangkan kembali pasaran buruh negara. Siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah selesai dengan 2 individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara bagi mendapatkan keizinan pendakwaan.
1: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18 iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut, itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun TPA pun telah bersetuju.
0: Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam pada itu memaklumkan 6 resolusi yang dicapai dalam persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan 2026 Jumaat lepas akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang untuk penelitian dan pertimbangan. Langkah itu bagi memastikan resolusi tersebut dapat diterjemahkan kepada pembaikan sistem yang konkret terutama dalam memperkukuh pencegahan rasuah.
2: Dalam hal ini, unit integriti perlu terus diperkasakan sebagai rakan strategis pihak pengurusan bagi mengenal pasti risiko dengan lebih awal dan memperkemaskan kelemahan sistem sebelum sesuatu pelanggaran berlaku. Saya mengambil contoh, hasil penyelidikan persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan inti rasuah baru-baru ini.
0: Datuk Seri Abdul Halim berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun ke-59 SPRM di Putrajaya. Sebanyak 525 juta ringgit nilai rampasan dan saman direkodkan pasukan polis marin PPM menerusi optaring Gelora sepanjang Januari hingga September lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, dalam tempoh berkenaan, PPM merekodkan 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia. Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menyerahkan kepada pihak polis menjalankan siasatan berhubung video tular di media sosial semalam. Ketua Pengarah AKPS Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, siasatan tersebut penting bagi mengenalpasti perkara sebenar termasuk motif di sebalik penyebaran rakaman kamera litar tertutup CCTV di Terminal 1 KLIA. AKPS membuat laporan polis kerana mengesyaki wujud usaha mencemarkan imej agensi dan Dato' Sri Muhammad Syuhaili. Beliau turut menyerahkan kepada kerajaan sebarang tindakan terhadapnya serta bersedia memberi kerjasama penuh dalam siasatan. Klip video itu menunjukkan beliau memarahi seorang individu di Terminal 1 KLIA.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini hadir ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan sendiri penganjuran sukan berprestij itu selain meninjau persiapan serta kemeriahan acara yang menghimpunkan peminat sukan pemotoran dari dalam dan luar negara. Kehadiran Dato' Sri Anwar turut mencerminkan kepentingan penganjuran sukan itu yang diadakan dalam format khas secara buat julung kalinya. Dalam perkembangan berkaitan, semua kenderaan menuju ke SIC diwajibkan menjalani pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama sempena perlumbaan tersebut. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kaha berkata, 5 lokasi berkenaan ialah dari arah Plaza Tol KLIA ke Jalan Perkeliling, dari arah KLIA 1 ke Jalan Perkeliling sebelum bulatan masjid menuju ke SIC, dari arah Kota Warisan ke Labuhan Dagang menuju ke Jalan KLIA 1 dan simpang 4 Jalan Quarters KLIA menuju ke SIC Lampu Isyarat and Stick. Petronas mengumumkan penutupan sementara saluran pipe ekspor Songkla di Thailand susulan isu yang dikesan ketika pemeriksaan rutin. Penutupan itu merupakan langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan dan integriti saluran pipe yang dikendalikan Trans-Thai Malaysia Thailand. Petronas mengakui penutupan itu memberi kesan kepada bekalan gas di Malaysia dan Thailand, namun langkah proaktif sedang diambil bagi memastikan kesinambungan bekalan kepada pelanggan domestik. Saluran pipe berkenaan hanya akan beroperasi semula selepas disahkan selamat. Malaysia dan Singapura bersetuju memperkukuh kerjasama dalam daya tahan rantaian bekalan, ekonomi halal, ekonomi digital dan ekonomi hijau. Perkara itu dipersetujui dalam dialog Menteri Tahunan Ketiga antara Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Malaysia dan Kementerian Tenaga, Perdagangan dan Industri Singapura METI. Kedua-dua negara akan meningkatkan perkongsian maklumat dan penyelarasan rantaian bekalan selain meneroka peluang sektor halal termasuk pemprosesan makanan, kosmetik dan logistik rantaian sejuk. Kedua-dua negara akan meneruskan kerjasama melalui platform termasuk Zon Ekonomi Khas Johor Singapura dan Perjanjian Rangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad squash lelaki Malaysia mara ke aksi akhir selepas menewaskan juara bertahan India 2-1 dalam aksi separuh akhir. Eng En Yeo menyumbang mata pertama sebelum India menyamakan kedudukan. Si Amishan Rush kemudian muncul wira apabila menewaskan Velavan Sentil Kumar 10-12, 11-6, 11-8, 11-9 dalam perlawanan penentuan. Malaysia ke depan Pakistan pada aksi akhir esok dengan misi mengulangi kejayaan pingat emas acara berpasukan lelaki pada Sukan Asia 2018. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkukuh Tata Kelola bantras ketirisan wang awam. Optaring Gelora rampasan saman cecah RM525 juta. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: cinta.
1: Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Ku Sayang Mukah redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Ketua Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

Pukul Simang Singarem. Selamat ngarem, bisa mengaku junal abadi drama gasing harem so YFM Media. Cadangan ia netapu pi Sarawak di Abu Dhabi gibaba dog pratin. Premier Dato Patinggi Abang Joritun Openg Kidanang, cadangan anak bituna nga kerjasama Sarawak nga Abu Dhabi drem pitak tenaga solar ke industri gas. Opis anak rek sama-sama dongurus bedak Sarawak Energi Berhad SEB ke Petroleum Sarawak Berhad Petros. Ayah Kidanang, penetapan ke serai dog nimbang ripas projek anak dog mansang adi cakap temi tipu rebis ni Sarawak. Projek anak madinati gibaba dog pratin. Ekdan sakati dalam pengenang iti Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 di Kuching. Penyiguna data kapimana geoscience berguna dok nyebeke ya nega penyedia samun ngurang risiko susah abang turun repisi tipu gaya andu adi deh tetu. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kidanang, penyipuan geologi berguna dok pakai drum planning penyikembang kak bandar ya ngaten awal risiko nimun tanah ruruh ubah kehakisan pantai. Raka dibuguna dok tembit inah ngurang risiko samun pemetaan geologi kak pratin bahaya. Egan sakati tipu kukak Persidangan Kebangsaan Geoscience Kari Adi Tarupurpi di Miri. Sedangkan ayam mitik par peritah institusi akademik ke industri kerjasama pikutung data geologi ngasramat ian penyekembang masyarakat. Susah perkhidmatan telekomunikasi di Dok Nura bedak rakyat remin betang penom ke Nanga Bayor seden 24 November September terlepas ini setegar vandalisme tunduh dua buah menara telekomunikasi di kawasan ana. Gapit Premier di mana ke adun bagi Saban, Dato' Amar Douglas Ugah Embas Kidanang pemeriksa dengan Suruhanjaya Komunikasi Kak Multimedia Malaysia MCMC dapat nasok dua menara anak dok dapat pakai ripas kabel kuasa dok kepe kak dok naku. Report polis sembah dok naik 25 November September kak kabel bau jaka menak di Kuching sebagai dokter dekat menara anak. Kerja mikip Guru Anwati kak jaka kemas dalam minggu hati bisengan di Gaya Andu. Sedangkan rakyat di kawasan anda dapat pakai pemudah internet di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI Penom yang urusan berandu belajar komunikasi ke Harbi Gaut. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mitik sejarawan kak penyelidik benar nguruk kak peruah bahan sejarah berkait Sarawak. Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Kidanang, sejarah berguna tunak pinegap adi betul ke undang-undang ke depsengan di punya utung politik. Kerja peratin sejarah berguna nakit dok naik dengan peratin berang masam sumber samun sumber soderam rais. Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Kidan sakati dalam pengenang itipuh Majlis Syarahan Negarawan di Kuching. Ia menegah mitik universiti, muzium, arkib, perpustakaan sekurang persatuan sejarah ke komuniti dalam reis bedak nyerjasama jaga sumber sejarah samun dokumen gambar surat ke manuskrip embah. Ingat anak hati ada agah sewai fan video ada dok nyusun pada Syarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman kak dok nukar kak penyobiatah pada Vikmo Lawrence se-section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sengarem, salam sejahtera.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atus 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka berdayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan ke bisa gesuat drum e-peraduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang ngah nibur asing di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak ke begedinge aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intel.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum i peraduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di pasar jual barang ngah ngibur asing di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak ka begedinge aktiviti beken. Manyah kemut suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

0: cinta.
1: Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak Maju.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di Dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dengan nibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemut suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Mekah 24 Oktober di Dataran Pehin Setia Raja Mekah. Sarawak Maju.

Saiful Izan Ishak Madinati Dr. Setu jadi pemangku Pesuruhjaya Polis Sarawak. Kami ngasita anu penyeberanak yang di Pertuan Negeri Sarawak sebab di Mai Pro Red Dognai so Mai Neg Simeng Oktober Adire. Ngana kasa tidak agah di drama pemenyo biatah yen Isan-Isan Anwati adi meron nyusun beda Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman so Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Seramat Isan-Isan, kak salam sejahtera.

sebungas na puon na punaka. Sarawak nagap kekuatan bisama ngakat pimancang. Saiful Lizam Ishak itinah pemangku Pesuruhjaya Polis Sarawak. Pinyamut anu pimayan ke Maipuru yang di Pertuan Negeri Sarawak tunah masumahi tok semengini anu beras mahang siti. Selamat berpagi bersama aku Lina Chakem agah da berpagi ti dengan ti agah da puno. Tiap organisasi, institusi dengan individu ada peranan dan abih pijaji visi pimancang Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang transformasi negeri kai boleh udok generak semina abadak perintah pak perlu sumbangan masuk ahi pihak nuju ini hala tuju dasama. Sarawak ada ahi kekuatan kiber sumber semula jadi, tenaga boleh pibau biodiversity, tempat strategik serta kepayaan duit. Menganipan menang, kekuatan ti perlu udah sukong dengan visi, kepayaan, disiplin dengan setia, sedia bertindak. Neberucap, timpung rasmi Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 Dak Kuching. Dan abis pikar ada beken premier pidaan cadang ngunah opis Sarawak de Abu Dhabi masih dabi peringkat perancangan. Cadang ti setegal kerjasama Sarawak dengan Abu Dhabi dabi bidang tenaga solar dengan industri gas. Dan pidaan opis ti ira undok nurus bisamah dengan Sarawak Energy Berhad SEB dengan Petroleum Sarawak Berhad Petros. Dan menang pingunahna masih ngampan projek ti udok tunah dengan jangka ngumi timpuh lebih ini sewa. Projek kerjasama ti masih dah habis kajian keboleh laksanaan. Tapi dan siti nak penulis agah dah kucing. Gapit Pesuruhjaya Polis Sarawak Saiful Lizam Ishak nyanunah terima serah tugas jaji pemangku Pesuruhjaya Polis Sarawak Maksud Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Majlis serah terima tugas tunah dak mes pegawai kanan ibu pejabat polis kontijen Sarawak dengan udok saksi bada gapit ketua polis negara Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Majid. Saiful Lizam ada pengalaman labih tahun puluh sawa dak abi perkhidmatan polis terjem Malaysia sebaik ti berkhidmat jaji gapit Pesuruhjaya Polis Sarawak masa 2025. Sementara sen, Datuk Muhammad Zainal Abdullah itina jaji pengarah Jabatan Pengurusan Bukit Aman. Pimpinan data dengan pakar geosains perlu udok tinegap, tinan sedia serta ngurang risiko penyusah wang timpuh gayan anu the extreme the selalu berlaku. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan menang pimanai geologi perlu udok tinan dabi ngerancang pimancang dengan perbandaran. Langkah ti dapat ngurang risiko serta tanah ruruh ubah dengan hakisan pantai dapat udong puan lebih jaga minan pemetaan geologi dengan perhati bahaya. Langkah nak penyusah perlu beralih masa langkah rimpas penyusah nak ngurang risiko secara proaktif. Lepidaan siti dia timpuh ngerasmi kudung kebangsaan geosains kali ke Tapu Prii Dak Miri.

Kinan ku mengenaga aku macam puun-puun sekali lagi. Sarawak negap kekuatan bersama ngakapi mancang. Saiful Izam Ishak itina pemangku Pesuruhjaya Polis Sarawak. Penyambut anu pimayan kemai puruk yang di Pertuan Negeri Sarawak tunah masumahi toks mengindi anu beras mengsiti. Yang saya ingkati agah ada berupa kita Rosun Badat Sharifah Aucayah Wan Abdul Rahman masuk seksyen Betul Semasa RTM Kuching dengan senalin next senalia pada Mike Hansen. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka, redong atau so 24 Oktober 2026 di Dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka, redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Bintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basal jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di Dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intel.

Selamat pagi si mengasa demuti pun punabar. Sarawak pakai pikuat bisama gora pimasal. Saifulizan Isha Adin pemangkus Pesuruhjaya Polis Sarawak. Pengin berami onu pibrana ke Moih Puru yang dipertua negeri Sarawak mengatur Moih nek semengeni onu peran semeng itu. Selamat pagi bersama doku filem Nabuang dan abar pagi YFM Bidia. Setiap organisasi, institusi, dua individu ogi duman odepa dan visi pimasang Sarawak. Premier dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang perintah dari dapat sadi naik transformasi negeri pabiguna dan duman suap pihak. Sarawak ogi boga pikuat dekoda sumber semula jadi tenaga dapat toboh pibau, biodiversity, topat strategik bayar pikungang beranya. Pasua itu ministeri ogi visi pikungang disiplin do bisi dia bertindak. Ya sobdeniti takar taja Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 de Kuching. Dan harde boken premier nang cadangan buka opis Sarawak de Abu Dhabi masih dan takah cadangan. Iti bitu nak dua kerjasama Sarawak de Abu Dhabi dan bidang tenaga solar dua industri gas. Ya nang, opis ini dia bernyalan bersama Sarawak Energy Berhad SEB dua Petroleum Sarawak Berhad Petros. Yang nak pibuka OPC ini masih kajar projek obon nai dua iti saka mit masa robis ni sowa. Projek kerjasama ini masih dan takah kerja prati. Ya sobat ini ti nudu pinga abar de Kuching. Gabi Pesuruhjaya Polis Sarawak Saifulizan Ishak Sumia menerima tugas pemangku Pesuruhjaya Polis Sarawak Sok Dato' Muhammad Zainal Abdullah. Majlis serah terima tugas sebenai The Mess Pegawai Kanan Punupis Polis Kontinjen Sarawak dua penyaksi dan Gapit Ketua Polis Negara Dato' Sri Abdul Aziz Abdul Majid. Saifulizan, The Mekerja dan Polis Diraja Malaysia The Selamat Tarpur Sarawak dia iti Gapit Pesuruhjaya Polis Sarawak Tan Sarawak 2025. Sementara itu Dato' Muhammad Zainal Abdullah memad pakat jagin pengarah Jabatan Pengurusan Bukit Aman. Pimakai data dua kepakaran geosains patut tubuh pidoras sengaja naik penyedia bayar ngurang risiko bencana takar gaya onu ekstrim demah hari terberaku. Gabi Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan Nang pengipuan geologi patut tubuh pakai dan naik plan pimasang dua perbandaran. Itingannya puan Robi Suam risiko dekoda tanah rarak ba dua bing raut susur pakai gaya pemetaan geologi dua penilaian bahaya. Rakah kura bencana mesti berubah so mit tindakan selepas had beraku nuduk rakah mit sijaka dengan ngurang risiko secara proaktif. Ya sobat ini takar taja persidangan kebangsaan geosains kali ke Tarupur Beri de Miri.